0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: 9 je sati i 15 minuta. Košarkaši Real Madrida plasirali su se u finale Eurolige nakon što su u polufinalu savladali Valenciju rezultatom 105-90. Real Madrid će u finalu inače igrati protiv Olympiakosa sutra od 20 sati. A utakmica u Atini donijela je izuzetno brz i efikasan košarkaški ritam, posebno u prvom poluvremenu, koji je obilježio veliki broj poena i visok procenat šuta sa obje strane. Ekipa iz Madrida je bila posebno raspoložena za šut za 3 poena, pogađajući čak 11 trojki u prvih 20 minuta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Weekend na Radiju M.
1: Penelope Cruz zaživjela je emotivne trenutke na 79. izdanju filmskog festivala u Cannesu nakon što je film La Bola Negra, u kojem igra glavnu ulogu, nagrađen čak 20-minutnim ovacijama publike. Ona nije mogla sakriti emocije te se tokom dugotrajnog aplauza rasplakala, a publika je ovacijama nekoliko puta prekidala atmosferu u sali. Film je odmah postao jedan od glavnih favorita ovogodišnjeg festivala. La Bola Negra tako se približila rekordu koji dalje drži film Pan's Labyrinth, koji je 2006. godine dobio 22-minutne ovacije u Cannesu.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Kids. Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vikend na Radiju M.
1: 12 sati i 18 minuta, došlo je vrijeme da i našoj slušateljki M ispunimo muzičku želju. U nasuku slušamo Celine Dion.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.